0: That was Zygmunt Carroll for Insight for Living. For more information, please go to the website insightworld.org and join us again tomorrow at the same time.
1: To był Zygmunt Carroll w Insight for Living. Więcej informacji na stronie internetowej insightworld.org. Zapraszamy jutro o tej samej porze.
2: Christian Community Radio, Branch FM, Radio for Life.
0: You're listening to Branch FM. It's time now for our Romanian broadcast of Insight for Living with Chuck Swindoll, brought to you by Ben Mogos.
3: Acum este timpul pentru emisiunea Insight for Living cu Chuck Swindoll, adusă de către pastorul Ben Mogos.
4: Vă salutăm pe toți, stimați ascultători, la debutul unei noi ediții a acestui program ce își propune să traseze pentru cât mai mulți o cât mai trainică viziune pentru viață. Oricine își dorește o iubire care să dureze, nu? Dar nu strică să ne întrebăm din când în când ce efect are trecerea anilor asupra dragostei din căsnicia ta. A crescut sau a început să se stingă? Nu cumva pentru prea mulți bate un vânt rece acolo unde altă dată ardeau flăcările pasiunii? În episodul de astăzi este programat mesajul Calculează costul din seria Căsătoria așa cum a intenționat-o Dumnezeu, aparținând pastorului și scriitorului american Chuck Swindoll. Învățăturile acestuia, cuprinse în programul de față, sunt transpuse în românește de Benjamin Mogos, pe care îl ascultăm și în minutele care urmează.
5: Schimbările nu sunt niciodată ieftine. Ați observat asta? Să renovezi o casă, de exemplu, costă mult, dar e și mai scump să o restaurezi. Iar costul ridicat îi face pe mulți oameni să renunțe la idee. Iar dacă e vorba de procese ce pot fi dureroase, procese care țin de relații, lucruri interioare, oamenii mai degrabă refuză așa ceva. De exemplu, nimeni n-a muncit la o căsnicie dificilă fără a plăti un preț foarte mare. Și pentru mulți oameni, nota de plată a schimbării este pur și simplu prea mare. Însă, nu-i mai puțin adevărat că pentru cei care acceptă schimbarea, răsplata este pe măsură. Dumnezeu a declarat că relația dintre soț și soție trebuie să oglindească relația apropiată, profundă și plină de iubire dintre Hristos și mireasa sa, care este biserica. Și atunci când o căsnicie creștină se distruge, Dumnezeu pierde unul dintre cele mai mari seminarii teologice din lume. Și asta pentru că este dificil să vorbești despre dragostea lui Dumnezeu atunci când căsniciile se destramă. Apostolul Pavel a oferit o soluție la această problemă. O găsim în Biblie, în Epistola către Coloseni, capitolul 3. Să citim împreună primele 10 versete din acest al treilea capitol al scrisorii către Coloseni. Dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu. Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Căci voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Când se va arăta Hristos viața voastră, atunci vă veți arăta și voi împreună cu El în slavă. De aceea, omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ. Curvia, necurăția, patima, poftearea și lăcomia, care este o închinare la idoli. Din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultării. Din numărul lor erați și voi odinioară când trăiați în aceste păcate. Dar acum lăsați-vă de toate aceste lucruri, de mânie, de vrăjmășie, de răutate, de clevetire, de vorbele rușinoase care v-ar putea ieși din gură. Nu vă mințiți unii pe alții, întrucât v-ați dezbrăcat de omul cel vechi cu faptele lui și v-ați îmbrăcat cu omul cel nou, care se înnoiește spre cunoștință după chipul celui ce l-a făcut. Așa se încheie pasajul biblic pe care l-am citit din Epistola către Coloseni, capitolul 3. Alan Patterson a scris o carte intitulată Relația de căsătorie, în care scrie următoarele, citez: căsnicia nu este distrusă de o explozie, ci de o degradare lentă. Căsnicia se distruge prin neglijență și neatenție în formă continuă. Am încheiat citatul. El numește această problemă fractura veche de 20 de ani. Dragii mei, aș vrea să vă vorbesc astăzi despre cum se poate opri această degradare lentă și despre cât costă să o remediezi. Aș vrea să vă spun cum să puneți gipsul peste această fractură veche de 20, 30, poate 40 de ani, care este poate și în căsnicia voastră, fără ca unul dintre voi să știe. Nu căsnicia care caută ajutor mă îngrijorează pe mine, ci cea care suferă în tăcere și despre care nu știe nimeni. Și prin nimeni mă refer chiar și la partenerul tău. Poate că nu mă credeți, dar așa ceva se întâmplă. Am avut de-a face cu persoane care au venit la mine la consiliere și am văzut de multe ori că unul dintre parteneri spune ceva în prezența mea, iar celălalt mirat răspunde: păi nu știam că așa simți. Sau, habar n-aveam că tu credeai că avem probleme până când mi-ai spus că trebuie să mergem la consiliere. Ei bine, astfel de situații mă preocupă pe mine cel mai mult. Așa că acum, în încercarea noastră de a discuta despre această degradare lentă în căsnicii, aș vrea să vă reamintesc cele trei lucruri cu care am încheiat data trecută. În primul rând, momentul în care trebuie să începeți repararea căsniciei este acum. În al doilea rând, metoda pe care trebuie să o urmați este cea a lui Dumnezeu. Și în al treilea rând, persoana care trebuie să se schimbe ești tu. Deci, acum, nu mai târziu, metoda lui Dumnezeu, nu a omului, și tu, nu partenerul tău. Acestea sunt cuvintele cheie din adevărurile discutate data trecută. Vom continua acum să clădim pe această bază, pentru că sunt convins din toată inima că un singur lucru poate să oprească degradarea lentă a căminului. Și acel lucru este schimbarea. Acesta este singurul lucru pe care îl știu și care poate să oprească degradarea într-o căsnicie fracturată. Unul sau ambii parteneri trebuie să se schimbe. Și acum că am spus asta, aș vrea să fac o precizare și să spun că schimbarea nu este naturală și, de asemenea, nu este ieftină. Cea mai dureroasă experiență pe care am avut-o n-a fost antrenamentul din armată, de exemplu. E drept că a fost dur, vă reamintesc că am fost la Pușcaș Marin, dar n-a fost cea mai dureroasă. Cea mai dureroasă experiență n-a fost nici vreun episod de boală, de roșu în gât sau laringită acută, deși au fost tare neplăcute și acelea. Am avut și dureri, și convulsii, și febră. Au fost momente când credeam că o să mor. Și totuși, nu atunci a durut cel mai tare. Cea mai intensă experiență a fost durerea de a-mi schimba viața cu ajutorul lui Dumnezeu. Așa că astăzi o să vorbesc, sper că destul de convingător, despre probleme, despre probleme prin care am trecut și despre felul în care invariabil trebuie să ne schimbăm viața.
4: Ascultați programul Viziune pentru Viață, realizat de Insight for Living România, pe baza mesajelor biblice ale pastorului și scriitorului american Chuck Swindoll. Continuăm să-l urmărim pe Benjamin Mogoș, pastorul Bisericii Baptiste Agapia din București, cu prima parte din mesajul Calculează costul, al doilea mesaj din seria Căsătoria, așa cum a intenționat-o Dumnezeu.
5: Vă rog să deschideți la un pasaj din Biblie care s-ar putea să vi se pare ciudat. Cartea profetului Ieremia, în Vechiul Testament, capitolul 22. Vom privi la un verset din acest capitol și apoi la un alt verset legat de acesta dintr-un capitol precedent. Apoi o să ne întoarcem la pasajul citit deja din Epistola către Coloseni. Și în cele din urmă vom răsfoi și scrisoarea către Efeseni. În vreo 4 ore ar trebui să termin. Stați liniștiți, glumeam. Deci capitolul 22 din Ieremia, începând de la versetul 18, găsim aici o acuzație adresată unui om cu un nume ciudat, care a fost unul dintre împărații evreilor. El se numea Ioachim și era rege în Iuda. Avea un tată minunat, dar avea și un obicei prost. Tatăl său, vă aduc aminte, era Iosia. Și dacă citiți Biblia, știți că Iosia a fost unul dintre cei mai măreți regi. L-a iubit pe Dumnezeu și a fost un adevărat lider al poporului lui Dumnezeu pe vremea când încă nici nu ieșise din adolescență, dacă vă vine să credeți. Deci Iosia a avut un fiu pe Ioachim, și acesta n-a ajuns bine deloc. De fapt, puteți afla din versetul 21 câte ceva despre obiceiul său rău. Vi-l citesc acum versetul. Ți-am vorbit când încă îți mergea bine, dar tu ziceai, nu pot să ascult. Așa că ai lucrat din tinerețea ta și n-ai ascultat glasul meu, zice Domnul. Dragii mei, Permiteți-mi să scot puțin versetul acesta din context și să-l aplic la căsătorie. Domnul ar putea spune: v-am vorbit încă de la începutul căsătoriei voastre, atunci când inima încă vă era sensibilă, atunci când de-abia puneați bazele familiei voastre, și mi-ați spus atunci ca familie: nu vrem să te ascultăm. Și după ce ați spus-o, așa ați și făcut, încă din luna de miere, încă din primii ani ai căsniciei voastre, și nu mi-ați ascultat vocea. Sincer să fiu, ce am spus acum nu este doar o parafrazare. Din nefericire, este și o realitate. În multe căsnicii, inimile celor doi sunt sensibile atunci când sunt proaspăt căsătoriți, atunci când de-abia au devenit un singur trup. Și Domnul bate la ușa acelui cămin nou și le spune celor doi: vă rog să fiți atenți la mine, vă rog lăsați-mă să vă ajut de la început. De multe ori cei doi au avut parte de consiliere premaritală în biserica unde s-au căsătorit, așa că inimile lor sunt pregătite, solul este numai bun. Însă chiar înainte de a semăna în acest sol bun, de multe ori cei doi încep să nu se mai înțeleagă. Și uite așa trece timpul și apar fisuri din ce în ce mai mari. Și cu vremea ele se adâncesc și degradarea devine din ce în ce mai serioasă, până când acuzația care este spusă de Dumnezeu împotriva lui Ioachim devine valabilă și pentru familie. Din tinerețe n-ai ascultat de vocea mea. Ți-ai construit un obicei de neascultare. Te-ai obișnuit să nu asculți. Și acum, dragii mei, există câteva puncte de rezistență foarte des întâlnite care ne împiedică să restaurăm familia. Vreau să privim împreună la ele și să observăm 4 metode la care apelează oamenii pentru a face față problemelor. Cu alte cuvinte, identificăm motivele, cauzele pentru care apar fisurile în căsnicie și apoi vom încerca să găsim și soluția pentru ele. În primul rând, oamenii au tendința de a ocoli problema în loc să-i facă față și să se ocupe de ea. Este un obicei pe care îl deprind multe cupluri încă de la începutul căsniciei lor. Își spun: de fapt nu contează. Ce contează este să creștem copiii aceștia. Sau: nu vreau să fac valuri. Dacă aduc vorba despre asta, o să se enerveze. Am mai încercat asta și n-a funcționat. Sau alții spun: știi ce? O să mă implic în alte lucruri. O să mă apuc să joc fotbal. Și de fiecare dată când dau un șut la minge, o să-mi treacă nervii. Bineînțeles că asta nu se întâmplă. Alții spun: o să mă implic mai mult la ședințele cu părinții la școală. O să-mi găsesc ceva de făcut pe acolo. Sau: o să-mi iau un al doilea serviciu. Alții zic: la urma urmei, nimeni nu e perfect. În comparație cu Ioneștii sau Popeștii, noi avem o căsnicie foarte bună. Mai bine să lăsăm lucrurile așa cum sunt. E prea dureros să deschid subiectul acum. Și uite așa, și unii și alții ocolim problema. Cea de-a doua metodă este mai subtilă decât prima. Este ceea ce numesc eu o problemă fantomă. O problemă inventată care apare tot timpul. Să spunem că un cuplu se confruntă cu o situație, un lucru care îi tot irită și devine din ce în ce mai mare, până când unul dintre ei spune: știi ceva? Căsnicia asta nu e deloc ceea ce credeam eu că o să fie. Omul ăsta e o mămăligă și eu credeam că e zmeu când l-am luat. Sau soțul se uită la soție și își spune: păi ce împrășteată e femeia asta. Nu e femeia care credeam că e atunci când m-am însurat cu ea. Problema e că nu ne mai potrivim. Asta e problema noastră cu adevărat. Nu avem legătura aia specială pe care ne-am dorit-o. Dragii mei, să știți că am tot auzit vorba asta de a ajuns să mă irite. Mulți spun: n-avem o căsnicie bună, pentru că nu ne iubim, așa că singura soluție pentru noi este divorțul. Nu vi se pare cunoscută fraza asta? Nu cumva ați spus-o și voi vreodată? Ceva de genul: știi, problema nu ești tu, problema sunt eu. Problema e că pur și simplu nu suntem făcuți unul pentru altul. Dragii mei, asta e o problemă fantomă. În realitate, problema suntem noi. În fiecare caz, problema suntem noi. Ori unul, ori altul, ori amândoi. Sau am mai auzit oameni spunând: știi, dragule, noi nu ne mai înțelegem. Hai să ne luăm un animal de casă. Și deși casa lor ajunge să arate ca o grădină zoologică, ei tot n-ajung să se înțeleagă. Au și maimuțe, și canari, și papagali, și pisici, și câini, nici nu-ți vine să crezi cum trăiesc. Și începe să se strângă o tensiune căreia tot nu știu cum să-i facă față. Asta e o problemă fantomă. Avem nevoie de altceva în locul ei. Sau și mai rău, cei doi cred că ce le lipsește ca să se înțeleagă sunt de fapt copiii. Păi de 7 ani noi nu ne înțelegem. Poate că ar trebui să facem un

0: mare și serioasă. Mai există și cea de-a treia reacție la problemă și aceasta este, bineînțeles, renunțarea. E imposibil, ne zicem de multe ori. Sau, ca să folosim o expresie mai colorată, nu poți să înveți un câine bătrân trucuri noi. Așa că să renunțăm. Personal, nu mai pot. Mi-e imposibil. Așa sunt eu, din naștere. Ascultă, dragul meu, nimeni nu s-a născut nervos. Nimeni nu s-a născut nerăbdător. E drept că te-ai născut cu o fire înclinată spre a fi nervos și nerăbdător, însă tu ai cultivat mai departe trăsăturile astea.
1: În cadrul emisiunii Viziune pentru Viață se derulează mesajul Calculează costul din seria Căsătoria așa cum a intenționat-o Dumnezeu. Pentru mai multe resurse sau informații, vă invităm să vizitați site-ul viziunepentruviață.ro sau să sunați la 031 422 8587. Îl ascultăm acum pe pastorul Beniamin Mogoș, care ne conduce spre finalul primei părți a mesajului Calculează costul, semnat Chuck Swindoll.
0: Să dăm acum câteva pagini înapoi în cartea prorocului Ieremia, la capitolul 13. Aș vrea să vă arăt un alt verset pe care îl folosesc oamenii pentru a dovedi că atunci când ai o asemenea problemă, nu mai poți să ieși din ea. De multe ori ei citează fără să știe versetul 23 din cartea Ieremia, capitolul 13, care spune așa: poate un etiopian să-și schimbe pielea sau un leopard să-și schimbe petele? Păi care e răspunsul pe care l-ați da? Nu, nu pot să schimb pielea, nu poate un leopard să-și schimbe petele. E pătat, pe viață. Toată viața am crezut că acest verset spune altceva decât ceea ce spune realitate. Iată cum se încheie versetul. Tot așa ați putea voi să faceți binele, voi care sunteți deprinși să faceți răul? Vă rog să priviți cu atenție la ce spune versetul. De fapt, aici avem menționate niște contraste. Dați-mi voi să vă-l citesc din nou. Poate un etiopian să-și schimbe pielea? Nu. Sau poate un leopard să-și schimbe petele? Sub nicio formă. Și totuși voi, și aici pronumele este enfatic, ați putea să faceți binele, voi care sunteți deprinși să faceți răul? Cuvântul tradus ați putea este un cuvânt care înseamnă a avea putere sau a avea abilitatea de a face ceva. Așa că sensul versetului este: etiopianul nu-și poate schimba pielea, leopardul nu-și poate schimba petele, dar voi puteți. Aveți capacitatea de a face bine, voi care erați obișnuiți să faceți răul. Cuvântul folosit în original pentru a face răul are sensul de a fi învățat, a fi antrenat în a face rău. Știți că puteți găsi căi de a-i face rău partenerului vostru, nu-i așa? Știți că puteți deveni așa de obișnuiți și abili în a-i face rău, încât nici să nu vă mai dați seama că-i faceți rău. Poți să devii o soție manipulativă sau un soț care domină și să ajungi să crezi că așa trebuie să fii un partener bun, în stare să-și manipuleze soțul sau să-și țină soția supusă. Și odată ce dezvoltăm tehnicile astea, devenim atât de buni în aplicarea lor, încât de vreme ce le tot folosim, ne gândim, păi nu o să pot să mă schimb niciodată. Dar asta este o minciună. Etiopianul nu-și poate schimba pielea. Și nici leopardul nu poate să se schimbe, dar tu ai capacitatea de a face bine, chiar dacă ești antrenat în a face răul. Dragii mei, până acum am văzut trei feluri diferite de a încerca să lipești crăpăturile din căsnicia ta. Trei feluri de a reacționa la probleme. Nici o situație nu este imposibilă pentru Dumnezeu și nici pentru copiii lui Dumnezeu. Cea de-a patra metodă este cea care reușește să repare orice crăpătură. Este nevoie să verbalizezi problemele. Trebuie să ajungi să-ți verbalizezi, să-ți conștientizezi problemele. Și cu privire la aceste patru metode, vreau să fac câteva observații. Prima observație este aceasta. În primele trei abordări, vezi că problema rămâne intactă. Cine se adaptează? Păi tu, normal. Începi să înveți cum să trăiești cu problema din viața ta. Începi să te adaptezi în anumite aspecte. Și problema nu se clintește din loc. De fapt, s-ar putea chiar să se agraveze. Și doar pentru că tu încerci să te gândești la ea și să zici, păi nu e chiar așa de rău ca la vecini, asta nu înseamnă că problema ta se micșorează. ci s-ar putea ca pur și simplu să o dai la o parte și în felul acesta să o lași să

crească și să devină mai complexă. Cea de-a doua observație. Cu cât te apropii mai mult de problemă, cu atât este mai dureros. Nimic nu-i mai ușor decât să eviți problema, să o ocolești. Un pic mai dificil, dar tot ușor, este să o scurt-circuitezi sau să dezvolți o problemă fantomă. Și, bineînțeles, mai dureros decât atât este să te dai bătut și să spui că e imposibil, că niciodată nu o să mai fiți împreună, pentru că s-a terminat. Pare mai ușor să te desparți și să pleci decât să abordezi și să confrunți problema și să încerci să o rezolvi. Și acum, dragii mei, cu toate acestea în minte, să mergem în Noul Testament la Epistola către Coloseni, la capitolul 3. Țineți minte, vă rog, că data trecută am vorbit despre înțelepciune, din Cartea Proverbelor, capitolul 24. Am citit atunci versetele 3 și 4. E remarcabil cum lucrurile astea m-au urmărit pe tot parcursul acestui studiu și e uimitor cum se potrivesc ele cu alte pasaje pe care le citesc, fără ca eu să forțez asta. Pe mine asta mă uimește. Suntem deci în Epistola către Coloseni, capitolul 3. Și avem aici un punct culminant care este destul de subtil și ușor de ratat. Întreg pasajul este un mare crescendo până la versetul 18, unde apostolul Pavel spune, parafrazez, Doamnelor care sunteți soții, am ceva să vă spun. Bărbaților care sunteți soți, trebuie să știți ceva. Copii, și voi trebuie să aflați un lucru. Taților, și voi trebuie să cunoașteți un lucru. Robilor, și voi trebuie să înțelegeți ceva. Cu alte cuvinte, punctul culminant al acestui pasaj nu este adresat unui seminar teologic, ci căminului, familiei, care este cel mai puternic seminar teologic al lui Dumnezeu, spuneam și mai devreme. De fiecare dată când o familie se destramă, Dumnezeu pierde ocazia de a avea un impact foarte mare, lucru pe care eu l-aș numi un seminar teologic personal, casnic. Tu, în cartierul tău, în mijlocul familiei tale, ești un seminar teologic pentru cei din jurul tău. Și e trist și uimitor, totuși, cum un seminar se poate transforma într-un cimitir atunci când familiile se destramă. În epistola apostolului Pavel către Coloseni, în capitolul 3, avem un crescendo pe care aș vrea să vi-l arăt cum progresează. În primul rând, începând cu versetul 1, Dumnezeu arată soluțiile care ne ajută să ne restaurăm căminul. Înainte de toate, Dumnezeu începe cu o poruncă importantă. Ascultați-o, vă rog. Dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu. Acum, n-aș vrea să scoateți acest verset din context și să-l aplicați doar în domeniul teologiei, ca și un adevăr pozițional. Pentru că în contextul capitolului, versetul este adresat familiei. Așadar, ca soț sau ca soție, dacă vrei cu adevărat să ai discernământ, adică înțelepciune, trebuie să-ți începi ziua mereu hotărât să urmezi lucrurile de sus, unde Hristos este întronat. Și să nu te lași subjugat de cele de jos, în care ți se pare că tu ești întronat, tu domnești. E acest adevăr teoretic și teologic numit poziția noastră în Hristos și aplică-l înainte de micul dejun, de mâine dimineață. Și am putea spune, păi bine, Pavele, sunt de acord cu tine că trebuie să fac asta. Trebuie să mă uit la viața mea și la viața partenerului meu din perspectiva lui Dumnezeu. Trebuie să mă văd așa cum mă vede Dumnezeu și să-l văd pe partenerul meu așa cum îl vede Domnul. Dar spune-mi, te rog, cum să fac asta? Ei bine, în versetul 2, apostolul Pavel răspunde, gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Vă rog să observați că Pavel începe cu o schimbare la nivelul minții. El nu spune, cumpără-i flori sau fă-i o mâncare mai bună. El spune, începeți la nivelul minții, începeți la nivelul atitudinilor voastre. Începeți acolo prin a îndepărta orice poluare. Însușiți-vă o abordare nouă, proaspătă a minții față de cel alături de care trăiți. Dacă vreți să vedeți lucrurile de sus, trebuie să vă gândiți la ele.

cred că am reținut și știam fiecare că schimbarea are un preț. Astăzi, în mesajul Calculează costul, pastorul Chuck Swindoll ne-a pus înainte câteva dintre obstacolele în calea reclădirii unei căsnicii fisurate. Să existe oare și soluții? Și care vor fi fiind? Răspunsuri și soluții avizate, adică biblice, vă așteaptă în ediția viitoare, care va continua mesajul Calculează costul. Fiți așadar pe recepție mâine la aceeași oră.

0: That was Ben Mogos for Insight for Living. For more information, please go to the website insightworld.org and join us again at the same time tomorrow.
1: Am ascultat pastorul Ben Mogos cu emisiunea Insight for Living. Pentru mai multe informații, accesați pagina noastră web insightworld.org și fiți alături de noi mâine la aceeași oră.